se bibi wasi de chia won kuto na ye de bama won esa se woni ye din ye ebrade wo ma wantu ma dros to ma ye and ana pe de kind of said onyam ka wudin ye sira wa no pe yo se bibi wasi de chia